0: fem hits.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss,

0: foreslå det?
1: Ja, ikke det litt lurt da?
0: Ja, vi bare kan sitte ute. Vi,
2: vi har sånn sett valgt, altså hvis man er glad i å være ute, så har vi valgt feil yrke.
0: Ja, det har vi absolutt gjort
1: da. Men i anleggsarbeider også, så får jeg min utegreie etterpå liksom. Men jeg tenker for dere to da, bleke kamerater i studio her.
0: Ja, for du tror jeg sitter inne resten av dagen jeg er ferdig her.
1: Ja, det tror jeg faktisk. Okay. Du sitter inne og sminker deg og holder på.
2: Jeg sitter inne resten av dagen.
1: Ja, ja jeg vet. Jeg tenkte så ikke Ken skulle være alene, Martin, når man spiller ut på lag her.
0: Ja, ja, så sitter mye inne.
2: Vi har fått en melding også fra Ingun. Jeg skal bruke denne dagen på å lage helt sjukt mye iste som jeg skal ha til resten av sommeren, står det.
1: Oi, lager man det på bolk liksom? Ja, det,
2: jeg hadde aldri tenkt på engang, men det høres jo gøy ut å lage opp en balje og så bare har du iste til resten av sommeren, ikke sant?
1: Jeg har egentlig aldri tenkt på hvordan man lager iste. Jeg tenkte så har du bare sånn der Lipton, sånn der tepose, dypper den, og så bare setter du den i kylen og så litt sukker.
2: Ja, er det ikke det der?
0: Nei, det sånn, finnes jo sånne der poser. Sånn ferdigpose med iste, så blander man bare med vann, og så ferdig.
1: Nei, du må ha ekte vare, vet du.
0: Ja, man kan også kjøpe sirup med iste-smak. Ja, ja, jeg har det hjemme, man bare blander det med vann, det er kjempe lett.
1: Du får ikke penger for dette her nå, Martine. Det
0: absolutt ikke.
2: Men du har det hjemme du også, så du kan også finne på å bare lage helt sinnssykt med iste i dag.
0: Ja, jeg kan det, så kanskje det er det jeg skal gjøre etterpå. Ja,
2: det burde du gjøre.

0: Petter Pilgaard sitter her med en historie fra helga som overraskende nok ikke handler om han selv.
1: Nei, for at jeg pleier som regel ikke å huske det hvis det har skjedd meg. Jeg mener sånn, husker du det, så har det ikke vært en god kveld. Det tror jeg kanskje ikke hun kvinnen her heller, som var på fylla i Nes i Norge. Hva er det dere gjør liksom når du får beskjed om at sorry, nå er du for full, altså, du får ikke med servering liksom? Martine, hvordan reagerer du på det?
2: Jeg har jo nesten ikke drukket, sånn sier jeg da. Jeg har ikke drukket, jeg er jo helt edru.
1: Ser du ikke det?
2: Ser du ikke det?
0: Jeg pleier å si sånn, ja, da skal jeg vel bare gå en runde rundt lokalet, skal jeg ikke det? Så begynner jeg på det, og så går jeg inn igjen.
1: Ja, jeg gjør jo egentlig det. Altså, ja, vet du hva, jeg skjønner det. Jeg stikker her, og så stikker jeg bare et annet sted, så ordner det seg. Men det gjorde ikke en kvinne her da. Hun klikket da, begynte å sparke og slå litt, og bli litt sånn vrang. Og så kom politiet, og det hun dama gjør, hun... gikk fra liksom å være litt sånn svart sinne, dro ned bokseren eller shortsen, og så gikk det til brunt. Hun rett og slett la en kabel på politiet.
2: Nei!
0: Hvordan er det fysisk mulig å få til? Altså, stod politiet bare helt stille mens han gjorde det? Eller hvordan er det så?
1: Deilig, så var det litt løs i magen. Du vet hvordan det blir på fylla. Dette er helt fantastisk. Det er første gang jeg har hørt. Det er greit at det blir liksom tumulter, men at hun fryses da. Hun dro ned shortsen og gjorde sitt fornødende på politimannen.
2: Men altså, hvor på politimannen? Jeg har så mange spørsmål. Jeg satte seg ned som en bisje liksom og gjorde det på leggen hans. Eller hva gjorde han for noe? Jeg skjønner ikke hvordan det her er mulig.
1: Nei, det står det dessverre ikke om i VG her.
2: Ja, politimannen der, eller hun, må jo ha begynt å lure bare sånn, hva skjer nå? Da hadde jeg jo flyttet meg, hadde ikke bare blitt stående. Ja. Men kanskje de bare blir stående da, for da tenker du sånn, det her er en veldig god sak å melde innom.
0: Ja, kanskje det, ellers er det jo, det er jo på en måte litt sånn, hva kaller de det, flukt eller frys. Det er jo sånn man reagerer når man kommer i en vanskelig situasjon. Kanskje hun bare var sånn, det her, hvordan skal jeg løse dette? Jeg bare må stå helt stille, jeg går i frys-mode.
1: Ja, men må du, du vet jo at det er deep shit, bokstavlig talt allikevel. Men jeg tenker sånn, det er politiet, og det er jo mennesker, og de må jo ha noe å prate om i lunsjen. Jeg synes det hadde vært fett, hvis enn han hadde gjort det på meg. Hva faen, har du blitt nei, hva mener du? Det er jo helt rått da, det er ikke mange som har opplevd det, vil jeg tro.
2: Det er en ganske morsom historie å fortelle videre.
1: Ja,
2: ja, så det er kanskje ikke kult akkurat når det skjer.
0: Nei, jeg tenker at de aller fleste mennesker hadde nok prøvd å liksom unnvike det. Altså bare, og der skjer det noe, jeg snår der, og ja, nå er det i gang, jeg flytter meg en meter til siden, men politimannen vant til å bare ikke gjøre det. Jeg bare blir stående akkurat her.
2: Se for meg den rapporten du måtte skrive etterpå. Jeg ble bæsja på. Ja.
1: Dette skal jo retten selvfølgelig, så hun har jo god mulighet til å prate mye om dette der da.

0: fem hits.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: frokostshowet så har Petter Pilgaard oppdaget en ny karakter.
1: Ja, jeg er liksom litt mer interessert i sånne vanlige folk som gjør mye rart. Jeg er ikke så opptatt av fotball. Nei. Fordi disse journalistene her skulle jo da til Jæren for å finne selvfølgelig Haaland-stoff.
0: Ja, et eller annet om Haaland.
1: Men, for et lykketreff for meg, så møtte de på han fyren her.
2: Fiffi, følg meg overalt.
3: Hvor langt har du reist med, Fiffi?
2: Jeg har hatt det med helt Amerika. Helt Amerika har jeg hatt det med. Jeg reiser ingen plass uten Fiffi.
4: Dolly Dimple.
2: Fiffi. Dolly sitt Fiffi, de lagde sitt eget.
4: Jeg har hatt det med til og med til Amerika og Spanien.
5: Ja, Fiffi har ikke gått til.
2: Ja.
1: Hvorfor være konge på banen når du kan være Piffy-kongen?
0: Er det Piffy-kongen vi har hørt her?
1: Yes, han bruker Piffy på alt. Han kjøper Piffy, han rangerer jo da Piffy. Du kan jo få kjøpt det fra pizzabakeren. Det er jo mange som produserer Piffy-krydder.
0: Er det det?
1: Og til og med kona tror jeg han drysser på Piffy for at hun skal få seg beta.
6: Det er veldig søt. Og jeg føler liksom det er alltid noen sånne mennesker fra sånne småsteder som bare er kjent for et eller annet super random.
0: Ja.
1: Du hadde jo julebruskongen for eksempel.
0: Ja.
1: Han er en fantastisk fyr, Egil, bodde i Drammen. Han drakk seg julebrus hver eneste dag. Og nå har du Piffy-kongen. Jeg tenker sånn, hvis du skulle vært dronning på noe, holdt jeg på å si, Martine, i samme stil, hva ville det vært?
6: Å herregud, hjelp, nå spør du jo veldig godt her da.
0: Er det gastromat-dronningen kanskje?
6: Ja, jeg er faktisk veldig glad i gastromat, men jeg putter ikke det på absolutt alt, det gjør jeg ikke. Men jeg er glad i det.
0: Men har du det i kofferten og tar det med deg uansett hvor du drar?
6: Nei, absolutt ikke.
0: Nei.
6: Det er veldig sjeldent det jeg tar med noe fra Norge til utlandet for å ta på maten der, altså.
1: Ja, men er det litt sånn norsk? For at du ser jo på charterfeber og sånn, da skal de alltid ha med seg den der partydressingen, eller de skal ha med seg en eller annen...
6: Mayonnaise, og de pakker liksom ned.
1: Ja, den skal være mils.
6: Ja, mils, mayonnaise, og gir du en ketchup, ja.
0: Mm. Ja.
1: Og du da, Ken, hvis du skal til syden, hva må du ha med deg, liksom?
0: Altså, er det utelukkende lov å svare krydder, eller hva er det?
1: Ja, du kan svare hva du vil, egentlig.
0: Ja, for jeg er jo Natviks krydderblanding type. Så jeg hadde gått for Natviks, altså.
6: Natviks?
0: Ja, det er på, hva skal man kalle det? Det er liksom på en måte
1: Er det fake Piffy?
0: Ja, det er litt sånn, den er altså indie-personens Piffy-krydder, på en måte.
1: Hipster-piffy.
0: Det er hipster-piffy. Natviks krydderblanding. Nei, men det er deilig, da har vi fått en piffekonge her i landet også da.
1: Ja, ja, vet du hva, jo flere konger, kongen vår begynner å bli litt sliten nå, ja, men... Så vi trenger jo noen til å ta over.
0: Trenger andre konger, ja.

0: Og jeg lurer liksom, hvor lenge kan ting ligge for eksempel på jobb før det liksom er greit at du liksom tar det med deg? Jeg kom på dette her fordi jeg så du, Ken, i går, tror jeg det var, eller foregårs, drev å spane på noen briller som lå igjen på det der fellesbordet her.
1: Så du det?
0: Ja, jeg så det. Prøvde liksom på, så jeg liksom at du tenkte sånn, ja, kanskje disse kunne vært noe. Så tenkte jeg sånn, ja, men de kan du vel bare ta.
1: Ja, for du tenkte det.
0: Ja.
1: For til mitt forsvar da, du har helt rett, jeg har siklet litt på de solbrillene. Det er noen solbriller som ligger ute på liksom kjøkkenområdet vårt der, og der er man ute og henter kaffe hele tiden.
0: Ja, de har ligget der en ukes tid liksom.
1: Ja, jeg synes det er veldig lenge da. Og så har jeg til og med gått hver gang jeg sitter sånn, vet du hvem som eier de? Er det du som eier de solbrillene her? Så jeg tenker sånn, jeg har på en måte prøvd å ordne opp i det da. Men de ligger der fortsatt, og da tenker jeg sånn, kan jeg ta de snart? Eller? Altså, spørs det litt på hvor dyre de er, for eksempel?
2: Vet du hva, ta de som en sovegave. Personen savner de jo åpenbart ikke.
1: Ja, det er det
2: da hadde
1: tenker,
2: de jo tatt de og tatt de med seg hjem igjen.
1: Ja.
2: Når de har ligget så lenge, og du faktisk har spurt folk også, vet du, tenker jeg, da er de dine.
1: Yes!
2: Ja.
0: Ja, men det tenker jeg hvis ikke noen har patchet de inn. Altså, det er sikkert en annen gjest da, siden de var litt fancy. De brillene som har hjem for at vi har jo masse gjester inn og alt mulig.
1: Du tenker at ingen av de som jobber her er råd til de brillene?
0: Det kan det, men jeg tenker sånn, så lenge ingen har liksom, de brillene liksom, har noen som har sett de, så er det jo, da er du er rett og slett med å hjelpe å rydde, Ken.
1: Ja,
0: i stedet for å slippe han å kaste de liksom.
1: Ja. Nå skal jeg gi folk alle som hører på nå, jeg skal gi deg en mulighet. Hvis du sitter og hører på P5 nå, det er dine solbriller som har blitt lagt igjen på P5-kjøkkenet, så skal du få akkurat en låt på å hente de, hvis ikke så er de mine.
2: Ja, god idé.
1: Er ikke det greit, Lilla?

0: Her i frokostshowet så har Petter Pilgaard gått viralt uten at han vet det selv. Den som har fått det med seg, det Martine Lunde.
1: Ja, for jeg scroller på TikTok, og det veldig morsomt når det blir lastet opp gamle TV-programmer på TikTok. Og jeg fikk jo da opp et klipp av Petter som ble lurt av Carlsen og Erik og Chris.
2: Ja, vet du hva? Det der husker jeg. Det der sinnssykt lenge siden nå, vet du.
0: Når snakker vi omtrent da?
2: 2010 sikkert eller
1: ja.
2: Noe sånt.
1: Ja, dette er 16 år siden. Du så veldig ung ut. Dette må jo være rett etter Paradise Hotel.
2: Ja, da var det botox også. Det var fullt øs.
1: Ja, og Petter, du hadde jo kjæreste på dette tidspunktet, hadde du ikke det?
2: Jo.
0: Ja. Og det her er jo et skjult kameraprogram, så han blir rett og slett lurt.
1: Han blir lurt av skjult kamera med en crazy fan som er veldig forelsket han, så vi kan jo høre hva som skjedde da.
3: Det er helt sånn crazy liksom. Man blir liksom, jeg har nesten blitt sånn avhengig. Og så har jeg fått håret ditt fra frisørsalongen der du går, den der Dream Team.
4: Har du fått det?
3: Ja, jeg var der en gang du hadde vært og klippet det. Så gikk jeg inn, og så tok jeg en sånn hårlokk før de begynte å feie det bort. Og sånt.
4: Er det mitt hår?
3: Ja, så det er ditt hår.
4: Såpass, ja.
3: Men bare det foran, da. Fordi at jeg tenkte det ble litt mye.
4: Så du er ordentlig fan, da?
3: Petter har sagt ja til å gifte seg med meg og alt. Jeg skulle bare passe på ringen.
4: Nei, det har jeg ikke sagt. Da. Jeg sa at hvis det blir slutt med kjæresten dag, så kan vi se.
3: Du sa ja til at jeg gifte seg, og at familien har et barn med meg.
4: Nei, det sa jeg ikke.
1: Petter! Hvis det en dag blir slutt med dama, så kan vi se! Hva er det du sier til denne crazy fanen? Du har kjæreste, og så sitter du der og sier at du skal ha kontakt hvis det blir slutt.
2: Ja, det må holde muligheten åpne da. Dette var i 2010.
0: Jeg hører jo desperasjonen i stemmen din her, Petter.
2: Ja, altså, det var det som var, vet du. For at hun spilte jo så bra, og jeg ble jo så lurt. Og jeg tenkte at her må jeg bare holde henne litt sånn happy. Ja. Ellers så får jeg kniv i siden, liksom.
1: Ja. Jeg
2: frykter
1: bare,
2: for mitt liv.
1: Det er en ting også som er veldig morsomt med dette klippet her. Og det er at hun dama har fått Petter til å ta på seg en sånn liten supermann-drakt.
2: Jeg var henne supermann, vet du.
1: Ja, så mens alt dette her skjer, så sitter Petter i en sånn liten supermann-drakt med sånn rød kapp. Og greier. Han ser som en lite forvokst barn og sitter der og...
2: Martine.
1: Det er kjempegøy klipp. Så dette her, det koste jeg meg fælt med.
0: Jeg synes det er deilig. Man hører det på et tidspunkt her når du liksom skjønner at dette her ikke er en god situasjon å være i. Så du sier sånn, jeg har jo håret ditt. Ja, er det der mitt hår? Ja, det er det. Så sier du, åh.
2: Og det som er så sinnssykt, de har jo ligget i busken og tatt bilder av at jeg gikk ut av en restaurant og full pakke, vet du, som hun viste meg. Så det var jo jeg bare, dette her må jeg bare være ordentlig forsiktig, eller så ligger jeg under torven om ikke så lenge. Altså.
0: Skjønte du på et tidspunkt at du ble kødda med, eller?
2: Akkurat helt på slutten gjorde jeg det, men jeg ble griselurt, ja.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har ikke...
1: Ja, men hva...
0: Ja, men hva...
1: Ok. Ja, det er...

somebody else. Kygo, Khalid, Griffin, Save My Love på CD Hvil på en 11. Og da det topp 10 da, som står for tur. Summer bak meg, dette 12 to 12. Nummer 10.

Hvis du er fysen på ny musikk fra Tobias Sten, så er det ingen grunn til å bytte radiokanal. Du skal få Seida til meg om kort tid. Og før det skal vi gønne på med Alex Warren.

Ja, det tror jeg faktisk ikke stemmer. Jeg tror det er meget pent vær i Oslo akkurat i dag, Astrid, men den er grei. Veldig snart skal du få Rain Me In, Olivia Dean og Sam Fender på P5. Skal gønne på med Bausa før det.

Hei på deg du, og riktig god lørdag ettermiddag. Dette er P5, Kristian Laland heter jeg. Veldig snart med Emma Steinbakken og Synne Bo, alle vil til himmelen. Og så har vi Marianne her. Du hater jo ikke akkurat Midnight Sun med Sara Larsson. Er du klar? Ja!